0: دی کینٹ بی ا پارٹ آف دوز ایپس.
1: اچھا مطلب سوشل میڈیا اکاؤنٹ,
0: یس اکاؤنٹ بھی ڈیلیٹ کر دیے گئے ہیں, بین لگا دیے گئے ہیں, کیونکہ ان سب سے بھی آپ کی انفارمیشن ڈسمنیٹ ہوتی ہے. آپ بھول جاتے ہیں کبھی کبھی, آپ کیری آن ہو جاتے ہیں بھائی کہ ان چیزوں کو لے کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, بٹ دین سمبڈی از مانیٹرنگ یو آن دا سوشل میڈیا ان چیزوں سے. پلس آپ کو پتا ہی کتنے اسکیمس چلتے ہیں, کتنے فائنینشیل اسکیمس بھی ہو جاتے ہیں. تو سوشل میڈیا از اے نیسیسری ایول آئی انڈرسٹینڈ, بٹ دا فیکٹ از کہ اس کو کیسے کنسٹرکٹیو یوز کرنا ہے یہ بتانا سمجھانا سکھانا بہت ضروری ہے.
1: تو سر یہ تو بہت ٹف کام ہے, کیونکہ جس طرح سے ہمیں